0: κουνίλι, την πίτσι τη και ο κότσι, η ραμπινκίλ, καχώ και να ουσά, καχώ σα ήλ, να στέ, ο βανάν, καμάχτα, σάξα, λεκατσό, σακομονί, σακουναχή. Ο καν και ο κότσι, σακπάλ, λεκακανχέλ.
1: Βετάλ να κλικομόν τη ρακ λεκακανχέλ. Αξκατιέζαλι, κουτάν σνουμέ, παιδιάλ, να Επλή, τους λάλλη ρούλη μίτς καμάχονε και ναύλα έσλη να ουλάξαλε κομμονίλ ερικίνχο λεκτόρες μαλά κορινάδόρες σαν ρωτέρας και πάλ μπαινί λαχ κουαχπανέλ έπα αρακάλα ειν μοκοτο σάτσιχτα να κουάλι σαν τυλμίς ροξιν κίλτσι χονίλ τους του αρήν καμάνε και ριλαρήν. Abanan kuy kahkuy is ni mangkira atin ni Dios na kuang katiyak marinak na kuang lilokonik. Roksin kil kahkuy li hok chipich kamali jokos kamal chokere na kuang. Umalak kuang chikong kahe roksin kil liat kachipuas josha li tuktuk kilo silal. Ari nakuit kata humukoto sachta. Kuy kahkuy is ni mangkira atin ni Dios na kuang katiyak kamal. Halanchik. Pero haan na kwili bis koksi. Kasi keretal na kama ikwer tiyoko at chitsolok si lisaan si kawri singkil na klis ni mangirati ni Diyos kakwi na kala na kmag alokonik sa tabiroan kakwi si ni mangirati ni Diyos kwan na kwan libis ready prosesyon na kwan na kwili listi honin kilak maki. Utilizan neke ok no ko ok sila bingit e bira kal dis mera karatin di Dios li salm dis kabra karatin di Dios kung kunak li komontis di tis cholok dis kabra karatin di Dios alam ang kachakilan utilizan na kwa bichang kiri aleluya tohon na chali chabil esil chal kunak li komont cholok kuchik li chabil esil. Να κουάνα κουίλι στίχον ίγκυλι νυμπά, μάρας πιτσανγκύλ, ατια λέρε τσάνο τέμπαλο, μοκοτό σάτσιτα. Κι κουάν, να κουάνα κουίλι μάντιο σίγκ, να ανακέλι μάντιο σίγκ, να τσάλ, λιμπίτσι ρελί μαγεχάκ. Κάτσι κρούλι εγκάτρεκ έραν, κι καχίσι νε μαγγελά την ιδιός κι οκό. Εγκάτρεκ έλι σαντάτ, εγκάτρεκ έλι σε κάτια βασί, εγκάτρεκ έλι σπάνε κακόρ σε γκρίς, και κάτσι κουάζ ζωσάτ, κατ' ηχονί, ματ' καμπιτζά. Aquele qua bechink kana kwan kana kwan yo gocha na kakich ni mangira ten dios ngona kwan dali tuktu kilo silal utmo kona kwan dali bichel onik pana ma alonik parto sik to sik sali bich sa shtak na rjena o sik ba kich bich na kwan sik bich angil sa dis ni mangil ratin di dios o kana kinka to sach ya kakki bandi hoin to stenka bar kon kebil bich Litio korok singkil sa disni mangkil ratin li Dios o kanes komon ana inli litkah tus balbayak chik li wana la in bejal ka akhi shuad na kan akwan katir sa li shaman sa li shaman shu me shuad na chirish li santir mi shan akwan ka shuad na chirish ni mangkil ratin li Dios chimak alo onik sa li shaman chik chare to atinak chirish na akwan lo onik par kwan li bis koksi kajerta hunale o kana fis komon ana in lik angel na kam jokere mukore te chi chingil khite tabiru a in re ta balis beil pe jan kin ka ta kit kha katiere sil ke ban kwan huni hu ge pero katipiro en katie santi piru rok singil pe jan pero ni ko sana le hun hun ak chorok singil ak kwan sa ska us ja ja hun kak na jik li komon Majit Ochiro, Kama Iquer, Kamashkeli Komon, Juan Lee Cabresing, Majit Nakanam, Haru Tasalik, Angel Nakuan Salisantirmish, Kakuina Kuan Koran, Kakina Mish, Chanko, Shekan, Shekese Mish, Chanko, Kakuan, Iquer, Yokos, Potsbala, Andina Levan, Maritimila Kuit, Yokochis, Potsbala Rin, Chokre, Lee Komunish, Bantio Sere Komon, Arin Yokos, Rakbalik Angel.
0: Okan nakataklan na kasi sa isyoli kawa Arturo Puch ni Angela Caranza di sa radio Estereo Gerardi kawish manak ang hunak Angela kichuruli kakwa kawa Diyos sa siyak chuchminin kre utantas kachikeho kumuli chapinalet din eskot sa ginahal domingo kukanak arito ko sa kwali kakangel sa kumunil chanro na kachyo kukanak we nakchoko chir sa kwali kakangel ay pero kusimilak tayo sa Diyos chukobeh kakolbeh usantil musikeh chan chakudu sa tiklakika na wang kunilikong ekong ekutan kukanta siya sa kwali Diyos chukobeh kakolbeh usantil musikeh kukanta siya kirela keri es komon es koskitsin sa lishamahun chik kuli Diyos narato kwang sale hun kapal chikunilesh.